0: xam ne kenn la ci nguuram gi. Alqahari yàlla mi nga xam ne moo nag ñëpp moo ëpp doole mi ñëpp. Alhasan mu ne huwa taala alsaailu wa huwa almujib لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه. لولو بعد ما تيجي تفسير القرطبي دك تفكك جروم ختم نت تيمير لك الحسن وخنون رجل عن مني يالا لاج يالا تنتو نح بس بوغي أمو كم كفاية تنتو ولا سخن ينكو ما تخم تنتو مفهم ما تخشير بيان من ناجي سوار نكو ندخ فيهنا sawar mu muta tontu te mu muta ñàkk a tontu alim tana ndax fees na sawara ñu mu muta tontu waaye mu muta ñàkk a tontu foofu am jëfin jëfin lool waaye mu tontu tontu bu yaru tana ndax fees na sawara ñu mu muta tontu waaye mu muta ñàkk a tontu foofu am jëfin jëfin lool waaye mu tontu tontu bu yaru mu ne hal min mazidin dafa laajaat yàlla ndax ndal lan dafay am mu ne ca kanam tabarkal lillahi alwahid alqahhar yàlla ne ngóor day tey jii yàlla ko moom moom ki kenn moom ki nag ñëpp ñëpp daal di jox yàlla nag seeni tur kenn ku nekk ommatal ko nag tabarkalla ñu ne woon ay buwangeen ak ñen leen woon ay buwangeen ñëpp daal di yem na tey dong ma tànk yi daal di maasaloo mais sànn tey fii ñu taxaw bi nga xam directeur yeeg PDG yeeg DG yi duñ leen xam ne waaw ñi nga xam ne ay emploi lañ woon duñ leen xam ne tey daal moom ndong ma tànk ñëpp tekk nañ leen ba tax ku ñu yóbbu jàkk jaay da ngay tekk sa ndong ma tànk door dem ci jàkk ji bañ lay rabi néew bi ngay tudd waaw waaye ku ne ci jàkk ji ñu ne oustaas ku ne ci jàkk ji ñu ne DG ku nekk ci morgue bi ñu ne DG déedéet néew bi ak sinaam rek wala néew bi julee nañ koom rek ngay dégg ñuy wax lu tax ndax yàlla moo bëgg tekki ndoma tànk yi ndax suñ taxawoon ñoom wax yaa ma si dox ne kee mooy ministre nangam kee mooy député nangam kee mooy gouverneur nangam kon la yàlla nan yor ca loxom ba nit ñi dañ koy xëccoog moom te kon dañ koy xatal moo tax ku jël nan yàlla maliki yowmi diini iyaak na abudu wa iyaak nastaiin yàlla ne kon nangu ngeen yéen ñëpp ne maamu ngóor tey ñëpp di selaw ne kon nag alyowma tey te jusaa lañu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fag woon suratu ghafiri aya fukk ak juróom ñaar alyowma tey te jusaa lañu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fag woon waaw lam fagg woon képp ku ne loo fagg woon ci lu baax ñu fay la loo fagg woon ci lu baaxut ñu fay la kullu nafsin maa kasabat tey moom laa zulmal yow tooñ amut yàlla mu ne tooñ xewi na laa zulmal yow laa yuzlamu ahadun shay'an laa bi naqsi sawaabin wala bi ziyadati iqaabin tey moom tooñ xewi na lu tax mu ne ndax ñu nekkoon ay buur ci àdduna nekkuñu fii ay buur ci àllaaxira ñee fa nekkoon ay buur mën nañoo tooñ waaye buur bii moom lu tooñ ndax buur yooye dañoo nekkoon nit ñi leen buuru woon ca seen kaw loola taxoon léeg-léeg ni ñu manqué teg leen ko mbaa ñu gàllankoor leen ko muy métti ci ñoom di mit ca ñee fii nag buur bi fi nekk muy allahu jalla jalaaluhu moom soxlaalul kenn lenn soxlaawul fenn lenn moo tax laa zulmal yow mu tooñ xëy na tey kenn du tooñ ba gis kon fay ndeysaan gis yamu defoon mu matt baaramam ma cakku ne su ma yëgoon du ma ko def ba gis ku ñu fay ay jëfam tabarkàlla mu dëg lool ndax yamu doon def dañuy wàññi suñu jëf yi ba ñaata xeeti jëw nga jëfoon jëwoon ci kaw suuf ndax mas ngaa lekk gerte caafu jaambur ndax mas ngaa lekk doomu tàndarma jaambur yuxaasabu almaru ala alqitmiri maa alfatiili wa ala alnaqiri loolu la maam borom tubaa radiallahu anhu wax ca tiirim yana àllaaxira dañuy wàññi tooñ yi ba fekk ku lekkoon deru tàndarmaw jaambur ñu ne ko danga ko fay tey wala doo jéggi
1: يحاسب المرء على القطمير مع الفتيل وعلى النقير.
0: لازم اليوم تيكل طوي لطا نكتب تجزا كل نفس بما كسبت كل من نرفع سيري جرد
1: كنا تنسينا لواي جدرك يغلنا دمكو وارا جد لواي جد يغلنا دمكو وارا أم نكتم دنا وارا أم لذا خبنا موي جم جد سا أق كندل طوي كندل طوي دو طوي كن نقلاه اليوم طوي داخل yalla tamne atna te inna allah sari'ul hisab yalla ku gaw ak rek lela ku gaw ak rek lela ngir ñu wone ko ne li nga toñ faynako wone li nga defon ci lu baax faynako yalla def ci gaw gaw tabarkal machine yang koy jangale gis nga ordinateur ni mu gaw fi nek ni ci fi yoyu fi nek bo demé ci fayu kayi di fay afaktir wala yu demé ni ci yoyu gis nga ordinateur ni mu ci gaawe aggul ci asakay asakay gaawaayu yàlla suñu borom tabaraka wa taala aggul ci asakay asakam ndax yi fi li muy gaaw gaaw fi nekk nii xelam ci doomu aadama leen gën a gaaw machine yépp lu machine gaaw gaaw gaaw xelam doomu aadama moo ko gën a gaaw dara bugu inna allaha sari'ul hisab moo tax ku bàyyi xel lii da nga jéem wàññi say tooñ bu baax a baax a baax tooñ nag bu ci gën a rëy mooy tooñ sa borom ba ca tegi mooy tooñ sa bopp ba ca tegi mooy tooñ sa morom ñetti xel ci tooñ noonu yoo xam ne doomu aadama bu ne war na koo moytandiku bàyyi ci xel suratu ghafir aya fukk ak juróom ñaar wa anzirhum yàlla mu ne yonente bi waan nit ñi upp leen fàttali leen yowmal azifati bis bu jege ba yowmal azifati
2: amoon na ci jahiliya كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياءه أحق بامرأته صابوني دما زانا فاترك ني ديو تي غاني يجيل كو تك سي لخم ابن عباس نانا لول جاهلي دنا كو داف يالا ني يين بولن كو دافاتي بو كان دوناتي جيجين تي فار كو غيس كولا بغ دال جيلال كولا بغوت نسيتي كينن ناخ جيجين نيام تبارك الله بير نانيو لول بنن تري ولا تعذلوهن بولن لين غالان كور ñoom jigéen ñi ngeen yor ñuy sii ci seen biir kër bu leen leen gàllankoor li tashabu bi baadi ma ataytumuhunna ngir ngeen mën a jël lenn ci li ngeen leen mayoon ci may bu njëkk maanaam may jigéen xaalis mu lay seyal nga dem ba sa xel doyal ci moom nga bëgg nag léegi mu fay la alal ci ñibbi yàlla ne loolu du ngor bu leen ko def jigéen boo ko yoree toog ba doyal ci moom soo koy bàyyi mu ñibbi na nga ko bàyyeeg lam yor lépp mu ñibbi waale ko bul ca yem na nga ko wutal yóbbal bul ca yem na nga ko def definu njekk ak teranga mu ne kon bu leen gàllankoor jigéen ñi ngir jël lenn ci li ngeen leen mayoon ci may gu njëkk illa an yatina bi fahisha lu dul ñoom jigéen ñi ñu indi nag njombuteef mu bàyyi na wala mu bàyyi na njombuteef bu leer maanaam jigéen gi ne sa kër di def ak njombuteef mooy def loo xam ne lii rafetut muy lu mel ni njaaloo wala yooyu mu koy def si biir kër yàlla nee na su boobaa nag léegi téréetuma leen na ngeen leen gàllankoor bundu xataal leen ñu fay leen ci ñibbi na ngeen leen bundu xataal gàllankoor leen ñu fay leen ci ñibbi ndax ku nekk kër jaamur di ko sëyal warloo am droit nag di fa def njaaloo wala nga fay dugal geneen gër goo xam ne gii neexu ko wa aashirohunna na ngeen dund ak jigéen ñi bil maaruf ci njëkk jigéen ñi ngeen di denc na ngeen leen denc bil maaruf ci njëkk bu leen jàpp ni ñoom seeni jaam la ñu ngeen yor déedéet na ngeen leen denc ci njëkk denc ni woo xam ne ni ngay wax ak moom day yiw ni ngay jëflante ak moom day yiw soo ñëwee wax ndànk bul di gëdd bul xaste bul wax wax ju ñaaw ci kanamam ay doomam di ko dégg mu ne déedéet wa aashirohunna bil maaruf moo tax sallallahu alayhi wa sallam suñu royukaay boobu bu ma saana ñëw kra aïsa daf koy wax yaa aïsa ndax lu jëm gémmiñ am na fi mu ne ko déedéet mu ne kon woor naa bokk tëg góor ñi nga xam ne bu ñëwee dañu lay gëdd ca kaw buñ tolloo ci buntu kër ga wala ñu dóor la am mbéj wala ñu dóor la ci kanam yooyee moom salawatullahi wasalaamu alayhi daawu ko jëfandikoo ak soxnaam moom mi nga xam ne moo ñu jàngal lii nga xam ne mooy diinal islaam su ko defee kon ku yor jigéen daal da ngay jëfeg moom muamala maarufa te mooy wax ji na teey jëflante gi na teey tabarkàlla fa in karihtumuhunna bu ngeen leen sibé dem ba doyal ci sa soxna tax nga am jikko bo ci sib yalla ne fa asa khayna an takrahu shay'an ngeen sib ci ben jikko wayaj'ala allah yalla def fihi ci sayba khayran kaseeran yiwu bari ngeen yegut yiwu bari ngeen yegut sallallahu alaihi wasallam ngi koy wax ci ben hadith ci sahih la yafriku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar mune julit bu goor wër ta bañ julit bu jigen ndax sa bo bañ ci mom ben jikko rek neena benen jikko nga ca mom bo xamne mën na sang jikko bobu sallallahu alaihi wasallam modi jigen ñi nun la len yalla moñe day am jikko bu la neex ci ñom lool ak jikko bo xamne bi la ci naqari legi jikko bi lay naqari nak bi lay neex mo koy fajj parce que plus moy rek lay nek bo ne nak man le plus rek lay am su baba do am jabar bo ne moyen rek lay am su baba do am jabar da ngay bolé plus ak moyen pour nga am courant mo tax suñu borom tabaraku taala nun la dogal ci jigen ñi da ngay gis jigen jo xamne yalla daf ko bindi dafa am tar rafet lool tabarakal waye nak bus bu la tonto nga dugg ci ron gi dafa naqari deret mana tonto waaw legi nak ñaar yoy moy and rafet lool waye naqari deret lool ci mana tonto noy def dang koy yoré rafetay bi di la sangal naqari deret gi rek nga muñu ko ko nga tak jigen jo xamne tabarakal tax ko rafet mom boko xolé do contane lool waye bu togge ba taj ko ñepp dañ nan fuñu togge li ah legi bi moy sang bi jigen ñepp nak ni la len tabaraku taala bindé ndax kudur yalla mato gor ñi it kat lool nek na ci ñom da nga am jëkkeer jo xamni ji mom dépense dal bokko laajé kanam gi day selseli rek tabarakallah waye nak mom bu dépense du xasse wessu nak ba nga ak ba nopi bu la waxtaan le rek soxol sét bi lool tam dang koy muñ digënté soosu nonu la yalla tabaraku taala bolé nit ñi ñuy dëncënte kenn ku nekk la nga manki sama rom ñew pour motaliko motax ñuy wax baat bi zawju moy tolanti da nga tolon am ku ñew tolanti la plus nga won day am ku ñew nek sama yeen wala nga nek moyen sax yow ko gor ki ku jigen ki ñew nek sa plus lool mom moy am su ko defé yef yi équilibré wu tabarakallah sama borom neena wa in aradtum su ngeen bëgge istibdala zawjin remplacer jabar makana zawjin place jabar wa ataytum te joxon ngeen ihdahunna kenn ci ki ngeen bëgg remplacer khintaran alal ju bare bare bari fala ta'khusu bu len jël min bu ci alal je ci andara manam am nga ñeenti soxna sa xel gis benen jigen bo xane bi xemem ngo nga bëgg wañi kenn pour jël kenen ndax daw la ci tege su boba nga bëgg nak fassé ki yalla neena bul ko fi laaj alal bul jël alal ji de nang ko bayyi rek su fekke nang ko bayyi mu yobbu khintaram alal ji bare bare bare waaw ata'khuzunuhu ndax da ngeen ko bëgg jël buhtaran ci sosal ko ci togn wa isma mubina ak bakar buri bu len ko def lul bakar la fa kayfa ta'khuzunuhu wa yeen sax nak ngeen def bëgg defé defin wi ba nopi bëgg jël alal ji mom wa qad afda ba'dukum ila ba'd ke bokon ngeen sangu waqad afda tibbuna ba'dukum len ci yeen ila ba'd ci len mas ngeena bok yak sa soxna soosu mbalan ngeen sangu tay nga bëgg nak jël ci mom alal wa akhasna minkum jëlon nañ ñom jigeen ci yeen mithaqan ghaliza kolere gu deugër kolere gu deugër mu ne kon na ngeen moytu motax sallallahu alayhi wasallam ngay wax ci hadith ittaqullaha fi nisa fa innakum aqasmuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah akhrajahu muslim yunitibi neena sallallahu alayhi wasallam la ngeen ragal yalla ci jigen ñi ndax ci koolute yalla ngeen joté ci ñoom daganal banexu ci ñoom ci baatu yalla ndax jakka ji ñi dajé jang fa fatiha julli ci yunitibi ne diw ñaanal lañ ko diw ñu jang fatiha julli ci yunitibi ne diw ma lañ ko diw yalla ne sama baat yoyu ngeen di jang pour jigen ñi dagan len na ngeen bayyi xel ci jigen ñi te ragal yalla ci ñoom motax umar ibn khattab radhiyallahu anhu masnay khutba ben bis dal ne yeen nit ñi bayi len cyan gu bari gi ngeen defal jigen ñi ndax cyan gu bari bu don tera ngay aduna wala mudik ragal yalla kon yununti be len koy dak fuf sallallahu alaihi wasallam ben jigen dal di jog taxaw ñu jeexale ne ko yow amara yalla dal daf ñu bëgg jox nga di ñu xaj mu ne ko ha muné ko waw yalla mo né wa ataytum ihdahunna khintaran nga xam nga khintar muné ko moy alal ji bari muné ko nak bayyi ñok li nga xamné mom la yalla jox kuñu ko jox ñu jël kuñu ko joxul ñu xamné joxuñu ko rek nak waye nak du doon lo xamné dañ koy teural Omar daal né ko radhiyallahu anhu asabat imra'a wa qata'a Umar jigen jaar na ci deug Omar jumna ku nangu won deug la mom Omar radhiyallahu anhu wax ji ma nga ci tafsir bu ñu wax al-kashaf ca jukki bu ñëk ba xatum ñett témer ak juroom ñaar fuk ak juroom ñent kon mbokk yi nga xamne yeena and na ñun ci fi tafsir al-Qur'an al-Karim ma ngi leen di jox dajé insha Allah subhanahu wa ta'ala ca aduma jël di ñew ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala di ñaan yalla yalla na yalla sembeertel ci suñu ko alquran alkarim bole ñok mom fil hayati bole ñok ñom fil barzakh ci muy qabru bole ñok ñom buñu dekké inshallah di jéggelu ñi nga xamni ñoy doomi soxna yi nga xamni ñi ñuy dégg lég lég ñu tek ak mas fuñ ko war te tek wala yoyu ki nga ané kon ci walu xarla wi mo suñu mbokk papja ki don def tafsir bi di sen mbokk cheikh aliou sall wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوك جولي سما بروم تبارك وتعالى باخيت نانيو با نيو داجيتي اجما تي وقت وي يالنا يالا نانغول نيو سونيو ييغوتو تي اجما جي اك بيسي كو ويس خام ген نه تفسير بي ويسو yalla tabaarak wa ta'ala mi ngi doon denkaane ñu yor jigen ñi yor mu rafet moytu loñu di len lor digal ñu ci walu mirage ñu jox kenn ku nekk lay akam mu tere ñu nak ñu lek seeni may manam cene yi nga xamne mom leen di may ñu lek ko ci luddul tey bakkan mi ngi ñew nak ci katanam tabaaraku ta'ala diñu tuddal jigeen ñi nga xamne kuy tak jabar dañ ko haramal ci yow nga tak leen daganul ñu tak leen muy ñetti guru bi jigeen ñi mbokk gu jégué tax ñi walu goro mo tax ñi namp gi nga xamne mom nga namp ci mom mo tax baatu haram nak ci wolof moy rek ab ñak manam suñu ne mangu yi dañ ko wërele ab ñak na la wërne sama borom moko mom waye amna kum ko denk suñe kon jigen ñi dañu haram tak moy dañu wërele ab ñak ci ñom ne bu kenn dem ci ñom soy tak su fekke ni la fété yow li tax nak sama borom diko teural moy jigen soko dencé fas ci yene am dom bëgg ko yar té fekk fi ngi ko jëlé du fofu wala ni ngi ko jëlé du nonu sab yar du soti ndax ku ji ma nga ku nekk so ci bëggé papaaya meññ ca ciow moy bari rek waye ma nga du meññ papaaya papaaya du meññ ma nga sama borom mi xam kuy nit nak motax mu bëgg la limal fi ñaar fukki jigen ak ñatt ño xamne kuy takki soxna ku nekk na nga leen teggi kep kum fi tudul nak su la nexé bo ci démé nga tak ci ay ji may bëgg jang muy ayeb ñaar fukkel ak ñaar ci suratu nisa sababu nuzulam modi bi nga xamé né abu qais ibn al-aslat dafa faatu té nekkon ku bax bokkon ci ansar yi domam qais dafa labat jabaram jigen gi ne ko man dama la jappé dom waye nak dana dem ca yonent bi sallallahu alaihi wasallam taggo ko ci li nga wax baxam bamu diké fa anzalallahu wala tunkihu wala tankihu ma nakaha abaukum bu len tak mukk jigen gu sen wayjuru gor tak nako so demé ca tafsir buñu tuddé al-qurtubi da ci fekk li wala ca asbabun nuzul yalla né wala tankihu bu len tak yeen goor ñi wuti jabar bu len tak ma kep ko xamne naka hamas nako tak abaukum seeni bayyi minan nisaa'i ci jigen ñi muy ben jigen nga bank sa baram bepp jigen bo xamne sa wayjuru goor mas nako tak aram na ci yow nga tax bepp jigen bo xamne sa wayjuru goor mas nako tak aram na ci yow nga tak ko illa ma qad salaf lu dut la wess won ci jahiliya mudi ci ceddo ga nga xamne boba nit ñi daawuñ doxal fi islam teural duñ fa teural mbiriya dañ doon palamt rek innahu taksa jabari bay kana nek na fahishatan di lu ñaaw wa maqtan nek na mer wa sa'a ñaaw na sabila ci yoonu wut jabar lolu yoon la wo xamne rafitut so setlo maratibul qubh muy etap yi nga xamne moy etap bu bon giñu fi tuddu moy dama adama li bon ci mom ñetti etap rek lay am moy fil uquli fi shara'i fi al adat bon go xamne xel mokay bañ wala bañ go xamne shari'a mokay bañ mbir mi wala bañ go xamne aada koy bañ mbir mi li sama borom tabaaraku ta'ala tere fi te moy tak jigen gu sa bay ma sa tak yalla daf ci ne innahu kana fahisha wa maqtan wa sa'a sabila so jele innahu kana fahisha moy xela ko bañ so jele wa maqta moy shari'a ko bañ bo jele sa'a sabila moy al 'urf wal 'ada ñoko bañ kon mbir la mo xamne mbir la mom tabarkalla ken wuru ko def tak jigen jo xamne so wajuru gor mas nako tak bimu limé koku nak tabaraku ta'ala ñew ci jigen ñi jigen ñi nga xamne dagamu ñoo tak kon ñetti groupe jigen lañu ko xamne ki mboko gi ngeen mboko ci jegeñe motax mëno ko tak ko xamne ki nam patax mëno ko tak ko xamne ki goro tax mëno ko tak jurom ñaari jigeen ñi ni yow xamne dañu la jégué ci mbokk motax mëno leena tak alquran dañu ko lim legi mudi ney yi doom yu jigeen yi rak yu jigen yi wala mak yu jigen yi bajjan yi tante yi dom bu jigen bu sa rak ju gor jur wala sama ju gor dom yu jigen yu sa rak ju jigen jur wala sa mak ju jigen jurom ñaari jigen ñi dañ la haram ba faw faw faw biñu ne al ummuhat muy ndey nak ci la mam yi duggu buñu ne banat muy doomu jigen yi ci la seen doom yu jigen duggu buñu ne seurit mo xam ndey ngeen bok mo xam ndey ak bay mo xam bay kep buñu ne bajjanit mo xam mo xé papa bok ndey ak bay wala ndey kep wala bay kep buñu ne tante it mo xam ndax dafa bok ak sa ndey kep wala ndey ak bay wala bay kep jigen ñi arama tak ci mbokk kon jurom ñaar ñoñu la so ñewé ci nampit jurom ñaar aram ca ni nga xamé né jurom ñaar ño aram ci ak mbokk gu jégé modi salawatullahi wa salamu alayhi mi ngi wax ci hadith yahrumu min ar-rida'a ma yahrumu min an-nasab dina arame ci namp lepp luy arame ci mbokk ay ji nga nek nak ñaari jigen rek la fi tuddu muy ndey ak sœur rak ju jigen wala mag ju jigen jo bokal ndey ak bay wala ndey wala bay kep waye sunna mo ñew leral ko lol wonene lepp li aramon ci juroom ñaari jigen ñele ñoy aram fi naka nonu mu lim yenen jigen yo xamni li tax ñu aram moy walu gorolé mu tuddu ci ñent jabaru bayyi dafa aramatak jabaru sa dom ji nga xamni yow ya ku jur ci sa ndig domam dala haram jabaram kon yaayu jabar manam kenn ku nek sa yaayu jabar dafa la haram waye sa yaayu jabar nak fim lay harame moy su fekke jote nga ki nga xamne moy yaayam bu fekke jote wulen nga wacc ko ci digeunte bi su baba man nga tak dom ja motax ben qaida ci usul lay wax ne al aqd ala al banat yuharrimu al umhat والدخول بالامهات يحرم البنات مانام دوم موم سن لاكو مايي رك يايام حرام نلا ياي نك سن لاكو مايي بالالا دوما حرام داغا جوتيك ياي لولو لو جارا تاك لا مو ام جيجين ньо خامن دا نلان ارامال رك اب دير رك لا تخ ньо ارامال كو سو داني رك مو داغان موي moole ñaari sœur ñaari jigen ñu bokk nday ak baye nga bol leen tak dafa haram loolu alquran tuddu sunna yunus bi sallallahu alayhi wasallam alayhi boole ca moole jigen ak bajjanam denc leen ñuy sey dafa haram moole jigen ak tantam ñuy sey loolu tam dafa haram ñaaral bi ci ñaari groupe yoyu moy jabari jamur koko dafa haram tak wala ko nek ci idda so len siete de dal nek ñaar fukki jigen ak ñett yo xamne sama borom subhanahu wa ta'ala daf leena lim ci aya jume beug jang yalla neena hurrima alaykum aramal nan ci yeen gor ummahatukum seeni nday ken du tak ndayam ken du tak nday ndayam kenn du tak mami ndayam lum ko yo ko way rek haram wa banatukum ak sen dom yu jigen kenn du jur dom ju jigen ba nopi tak ko dom ju jigen joju bu jure dom do ko tak dom joje bu jure dom do ko tak lum sofi sofi wa haram na ci yeen batay akhawatukum seni rak yu jigen wala seni mag yu jigen jigen ji nga bokal nday ak bay ma nday kep mba bay kep aram na la wa aram na ci yeen batay ammatukum seni bajjan bajjan bi nga xamne mok sa baye bok nday ak bay wala baye kep wala nday kep tek fa aram na la waru ko tak wa aram na batay khalatukum seni tanta tante ji bok ak sa nday nday ak bay mba nday kep mba bay kep boy tak jabar nang ko fa bay aram na la wa banatul akhi ak sen dom yu jigen yi sen rak ju gor wala mag di gor jur ngien koy wax yeen dom frère ku gor ci nga bokal nday kep mba nday ak bay ay domam dala haram domam dala haram wa banatul ukhti aram na batay dom yu jigeni sama jigen mba sa rak ju jigen ngien koy wax sœur ñoon jitam aram nañ la wa aram na batay ummahatukum allati seen yaay yi nga xamne arda'nakum nampal nañ leen bepp jigen bu la jox wénam nga namp ca fekk boba firego yaangi ci ñaari at yi nit di namp mu jox la nga ma ci ben yoon ma ci ñaari yoon ma ci ñetti yoon jëm kaw jigen jojé aram na la domam aram na la sœuram aram na la bajjanam aram na la tantam aram na la domi frèram domi sœuram lepp li nga xamné ak mbokk da ko don haramal rek so nampé ci jigen te fekk férego nga namp ca ñetti macc jëm ñent dalay haram ama ben macc ak ñaari macc al imlajatu wal imlajatani fiqh ak hadith nenañu du haramal tak imam malik nak nena mom bo macce ben yon kep fa yahrumu day haram su ko defé kon jigen joji jigen gep guy nampal war nga baye xel ci lolu baye xel ci jigen ñi jël say dom te di len yor te ëlëk ñu mëna jog duggu kërëm ngay baye xel ci mbir momi ba ba sa dom di fer luko moy su nampé ci jigen nga jël dom ja jox ko bol len ñom ñaar sey ba nga fas du baax te it ñe ko sédé ñu tak ko lañ sédé baaxut imam ja ko fas lam fas baaxut mom mi tak lim tak baaxut jigen jiñ tak kiko tak baaxut dom ju ci juddo kenn duko mëna yar lolu kon jarna baye xel bu baax jigen ñi nga xamni ño toll ci nampal wa aram na batay akhawatukum seni sœur min ar-rada'ati tik namp jigen jila nampal domam bu jigen legi sa sœur la ukhtuka min ar-rada'a su baba day aram ci yow ndax ki la nampal moy yaayam yeenu bokk yaay legi ndax nampal gi mo def yaayam nek sa yaay wa aram na batay ummahatu nisaikum sen day jabar kenn ku nek sa jabar yaayam aram na la kenn ku nek sa jabar yaayam aram na la wa aram na batay rabaibukum allati sen domi jitle yu jigen yi nga xamne fi hujurikum ñi ngi ci seeni kër baatu ñi ngi ci seeni kër nak nekul qaid ba nga xamne bu nekkut sa kër dalay dagan dedet alquran nun lay waxe innama huwa lil ghalibi li anna al ghaliba annaha takunu ma'a ummiha wa yatawalla al zawju tarbiyataha wa hadha bil ijma' modi buñu ne fi hujurikum jiblu wuñ ta bu nekkul sa kër dalay dagan dedet alquran moy waxe nun kon jigen ji nga xamne dang ko tak muy ñew indi walé dom dom juju nek dom jidlé min nisaikum te mu jur ko mom jabar joju dafa haram allati jigen ji nga xamne nak dakhaltum bihinna jote ngeen ak ñom am ngeen li nga xamne moy xew ci digënte ñaari way denjante jëkër ak jabar loolu xew na seen digënte su boba dom ju jigen ji aram na la fa in lam takunu su fekke yeen gor ñu nekulen dakhaltum bihinna duggu ca ndeyya manam jote ak ndeyya fala junaha nekul bakkar alaykum ci yeen di tak dom ju dilem ji so takon jigen tay mu nek barab sangam mu ñew dakar nak di la muy fi andi walep jank nga ne ko ki kum don mu ne diw la kuy yaayam nga ne man soko waccion fofé man nga dugg ci dom ja soko defé nak aada moy jima jog dal ci sa kaw ne la li nga def du nonu waye aada ak islam duñu ben jigen joji dal li fek joté wulen domam ji dalay dagan mom la wax legi bu fekke tak nga nak dom mom bokay tak rek ndey di la haram ndey nak soko takke bala la dom haram da nga joté ak ndey ba nopi muy ndey ji nga xamne mo jur dom ju jigen joji Allahu akbar wa aram na batay halail abnaikum sen jabari dom ju gor allazina dom ju gor ji nga gor yi nga xamne nak min aslabikum ñu ngi jige ci sen ndig manam dom ju gor ji nga xamne yow ci sa bop ya ko jur ci sen ndig bu fasé jabaram jabaram joju da la haram amma nak su fekke nak daf lay wax papa rek wala najay wala yoyu jabaram bu tassé so beugé takbir nga tak aramul islam aramul ko wa aram na batay an tajma'u ngeen boole baynal ukhtayni digeunte ñaari sœur tak ñaari jigen yu bok ndey ak bay ma ndey kep mba bay kep nga boole len ñuy sey lolou dafa haram illa ludd ma qad salaf la nga xamne wessu won inna allaha yalla kana nek na ghafuran di balikat rahiman di ko bari yermade Allah kana nek na ghafuran di balekat rahima di ku beut nek na ghafuran di balekat rahima ghafuran di balekat rahima di ku bari yermande yalla ñu balti yeram ñu wa aramna batay al muhsanatu jigen ñi ni ci sey wa aramna batay al muhsanatu ñi sañewu men ni sayete bok ci jigen ñi bepp jigen bo xamne da na ci bumuk sey dafa haramatak wala fase nañ ko waye iddam jeexut dafa haramatak wala fase wuñ ko jëkërema faatu muy tinji tinji ga jeexut dafa haramatak ñoñu kenn lan tak ñi nga xamne nak dañu ne ci loolu mom labat len dagan na su fekke labatin wa dulu sahire jigen ñoñu nga xamne dañu sangewu ni ci boom dañu haramatak illa ludut ma malakat aymanukum li sen ndey jor mom mudi jigen jo xamne dañ ko jappé ci xarem ay ji sama bu ñu soolam modi abu sa'id al-khudri radhiyallahu anhu dafni ñun de dañoo xex yawma utas amé ci ay jigen jigen ñan ci amé nak dañoo am ay jëkkeer ñu ragala joté ak ñoom ñu dem ci ki yalla yonni sallallahu alaihi wasallam daldi ko cey laaj ay ji daldi wacc daldi wal muhsanatu min nisa wal muhsanatu ni sangewu min nisa ite bok ci jigen ñi dañoo arama tak illa ma malakat lutut la nga xamne mom nako ca xex ba aymanukum sen ndey jor jigen ñoñe su boba dagan na tak waaw ndax ba ngeen ko amé rek sabi bañ def ci mom mo dindi izamul kawafir ba ca nekkon alquran non wala tumsiku bi izamil kawafir tabaraku taala neena kitaballahi li

wala qad ataynaka jox nañ la sab'an jurum ñaar min al mathani ca ñaar ñaar ya jurum ñaari ñaar ñaar jurum ñaari ñaar ñaar sab'a ayat hiya al fatiha لأنها تثنى أي تكرر قراءتها في الصلاة وفي الحديث الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته أخرجه البخاري بخارينا موقع الجنة مودي السبع المثاني موي جروم نيار يو نيار نيار والقرآن العظيم أك القرآن جو مجي jurum ñaar yu ñaar ñooñu moo di fatiha yàlla da koo jox rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu nekk ndeyi alquran boot alquran ji yépp ba saar bu ñëwati ci biiram ngay génn waaye mu juróom ñaar wala boog mu ñaar ñaar fi mu nekk boo nee bismillah bi nga tàmbalee allah da nga waxaat allah alhamdulillah bi nga nee rabbil aalamin arrahmani da nga ko wax ñaari yoon arrahimi da nga ko wax ñaari yoon iyaaka da nga ko wax ñaari yoon alayhim da nga ko wax ñaari yoon waaye naabudok nastaciinu bu ci nekk jëf la ji wane ne ñun mbooloo lañu soo boolee muy juróom ñaar yu baamtu ci biir naka noonu soo dee seet bu ñuy jàng ijji xarafi arab nekk na ñaar fukki araf ak juróom ñett boo dikkee ci fatiha juróom ñaari araf manqué na ci yoo xam ne yi nekkuñu ci fatiha te araf bu ci nekk dafa nekk bunt boo xam ne bi bunt bu yàlla tabaraka taala tere ak moyam la. suñu borom subhanahu wa taala mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala qad ataynaka jox nañ la sab'an juróom ñaar min al mathani ca yu ñaar ñaar ya والقرآن جوخنا القرآن العظيم دي ماغدي موي نياري تيرانغا تيرانغاي فاتحه اك تيرانغاي القرآن مونيكو نا غيناو امغا نياري لا تمدن بول تالالتي نا عينيك سا نياري بات الى ما جيمي تي ليغا خامني متعنا به بان خال نانكو ازواج مو نيك او خير minhum ci ñoom nit maanaam képp koo xam ne amul lii nga am lum amati boo ko xoolee xamoo li nga am allahu akbar daf koo jox alfatiha jox ko alquran ne ko ñaar yii ma la jox nag bépp bànneex boo gëse ci nit am ko nga xool bànneex boobee ñee ko ca mooy yow xamuloo li nga am salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi wax ci hadis mu ne ku yàlla jox alquran nga dem ci kenn ci ginnaawam ngir am ci li mu yor yàlla nee na xamoo yow li ma la jox. alquran tàng la joo xam ne ku ko yàlla tabaraka wa taala jox jox na la ndomba tànk goo xam ne nee na yaay ki gën a rëy ci kaw suuf te it yàlla jox ko loolu ne ko nag kon nag bànneex boo gësit nit am ko aswajan ak xeetu bànneexu mën a doon kër yu rafet oto yu rafet soxna yu rafet daraja ak lu nit mën a tee am sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne na ko bul xoolati loola ndax li nga yor lee munta jënd li nga yor te li nga yor mën naa jënd lee moo tax lu waay ñàkk solo su alquran nekk ci dënn bi ku ñëw àdduna rek moom la ñuy woowi ku génn àdduna moom la ñuy woosi te ñaar yooyoo yi gën a rëy ci kaw àdduna si nit ku judd ñu woosi la nit ku génn àdduna ñu woosi la lu waay rëy nag bu fekkee nekkuloo borom alquran soo faatoo buñ la woosee ni ngay def mooy fas de sa ñaar loxo ci ginnaaw naan iskee kañ la ko def waaye bu dee koo xam ne kii subhanahu wa taala daf koo jox alquranul karim jox ko fatiha mu xam mbóot yeeg li mu lamb ca wàllu fiq yaa ngi ci aju moom bu ak seeli ndaa def mooy nañ ci jublu.

yewé len ñomit tabarakalla yushabun fil hamim yushabuna di len gota mbay fil hamim ta sawar wa hamim yalla ñu musal gota moy dañ lay sanni fele nga defele fa nga jëm ñu ñoddi wat la fi nga defele fi nga jëm ñu sanni wat la fele loolu lañ tudé gota mbay da ngay deg ci alquran yatufuna baynaha wa bayna hamimin an yatufuna baynaha wa bayna hamimin an lol tam moy li gota mbay moy ñu sanni la ba nga defene fele nga jëm ñu xëccat la nga defene fi nga jëm bayna hamimin ak han fu tang jël te manala ke lol buñ la yobbo fele mu lak la lol ñu delo ci fi mu lak la yalla neena am ñu xamne seen njowaan bu yowul qiyamate fofu mo di nek yoyu nga xamne moy ay gax ci seen badia waye mo di ay cien ci seen badia yalla ñu jallu musul surtu rafi ay juroom ñaar fuk ak ben yalla mu def suma ginaaw ga fi nari ci bir sawara yusjarun lañ leen di xam suma yusjaruna fi nar ginaaw gu ñu xam leen bir sawara xamna ñu yalla jeppi la lol ndax seenu doxalin mere len lol ndax seenu tereliñ genn ci ñom ndax ni ñu mel deeng mugal yu metti yim len tek izil akhlalu fi anaqihim wassalasil nga defene fala yem ne yushabuna fil hamim nga defene fala yem ne fuma fin nar yusjarun yalla yalla mussel ci mugal yu metti surtu ghafiri ay juroom ñaar fuk ak ñaar suma ginaaw ga قيل لهم نوح لين تبير سورة أينما كنتم تشركون أنا لنجن دن بوكالي أينما كنتم تشركون أنا لنجن نكون دن كو بوكالي أنا لنجن دن جامو سنجن جامو يالا ونبي أنا لنجن دن جامو بلانجن دي جامو يالا أين الأوثان والأصنام التي كنتم تعبدونها وتجعلونها شركاء لله انا لا نين دون جامو تود يالا انا لا نين دون جامو لو جيتو نين دي جامو يالا انا لا نين دون جامو نين جامو يالا با نوبي انا يويه قالو ني ني يويه ييب داي بلوا عنا ريرنا نيو لا لولا بلوا عنا ريرنا نيو غابوا عن عيوننا فلا نراهم ولا نشفع بهم reer nañ ñu wax nañ dëgg ndax lépp loo fi jaamu ci àdduna te du yàlla mu di loo xam ne indiwu fi boppam dañ ko fi indi su dee bant day bant du lekk yowmal xiyam su dee xaalis xaalis du dekki su dee daraja daraja du dekki yomi niki yooyu moo tax ñu ne ballu anna reer nañ ñu ndax li ñuy reer ñun ñi yàlla bind wala boog li yàlla bind lenn lu ci nekk bu dekki jotee dana dekki loo waral nit su génnee àdduna su fekkee ne rob nan ko la nga xam ne moom lan ko sànge woon loola moom suñu borom bind ko woon jox ko ko moo tax fii jóg du ànd ak moom waaye li ne ci aw yaramam kawar gi bëñ ñi bët yi lépp li yàlla bindoon ci nit ki ba muy judd mu andi ko ba muy dee ñu robe ko ko yooye moom su nit ki di jóg ci àdduna da koy indi ama su fekkee ne nit ki indiwu ko nag ci àdduna si xanaa dafay ñëw wute ko fi lu mel ni yëre yim sal lu mel ni yeneen yooye moom kenn du dekkiwaale ko moo tax kuy jaamuy bant mbaa ngay jaamuy xiram mbaa yeneen soo demee yowmal qiyam buñ ne la ayna ma kuntum tushrikuuna min dunillah looy wax qaalu ñu ne dallu anna réer nañ ñu loola daal réer nañu ci biir nit ñi ndax bari waay bi kenn xamatul naka la toll ñu ne leen bal li fi nekk ay réeruñu ñoom sax ñoo ne bal déedéet li fi nekk bal li fi nekk kay lam nakun nadcu min qabl shay'a ci àdduna daawun jaamu dara lam nakun musuñoo nekk nadcu di jaamu ci àdduna min qablu ci àdduna chey an dara ñun daawuñu jaamu dara maanaam xam nañu ne bakkaar nar naa tege ca seen kaw ñu ne daawuñu jaamu dara moo tax al mufassiruun

لكم مستقيما مرضيا لله تبارك وتعالى. أتبري من ينوى قولا قاصدا غير جائر حقا غير باطل. نبني اللي وقت ينوى وقت جو خمنا دفو جب أم جب لواي تبني الجنة نك دق تبني نك تاخا ينوى بني اللي دفني دي يصلح لكم أعمالكم يلا دينا دفر سينجر سنين دي وقت جب يصلح لكم يلا دينا دفر أعمالكم سينجر moolam ni ngeen def yalla dina ko defal dina defal digeenti bi ko defé kilifa yi kandu ayibal seeni dar ko defé ñu mëna def def ju baax dooje meññi meññal xel wi ñepp am ci lu yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum yalla bal len zunubakum sen bakkar yep wa yaghfir lakum zunubakum mu bal len seeni bakkar yep kon nak nek ragal yalla ginaaw biñ ko gëmé tay wax wax ju jëm moy defar ay ngir moy far ay bakkar wa man yuti illaha kutab ko yalla kep ko top yalla wa rasuluhu aktab yunantam bi ci ndigal yi mu joxe gëm yalla ragal yalla di wax wax ju jëm ku def ni faqad faza takhana fawzan azima takhu mab yalla nañu ko yalla tabaaraku ta'ala defal kon ñi di ay gi wala ñaari ay yi juroom ñaar fuk ak juroom ñaar fuk ak ben sallallahu alaihi wasallam daana ko faral di ubbe ay khutba bu jange ya ayyul sin amunu jeca suratu nisa jang ya ayyul sin amunu ji ya ayyul sin amunu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida tabarakallah diko ubbe khutba ndax lo am sol gem yalla ragal yalla tay wax wax di jup motax bu dan ubbi momit ginaaw dafa beug bu de wax wax ji jup bu dan ubbe lolou tabarakallah yalla na inna aradna al amanata inna nak ñun yalla aradna gar nañu al amanata ko lute yalla dafa yëkëti limi wax amana daal di koy santane moy aradna al amanata da ko santane قلت لنا موي الفرائض التكاليف الشرعيه مولم لي فرطه مولم لي توغستي في شريعي ييب ما خن موي فخه تخوال مبوتاي جام ني نيب ام جام كو فيبر منا فاجو كو جانغ با نك منا لجي ام لو لجي تبارك الله يوي ييب كو بغا دك ام فو دك دك سام جام lolu moy al amana yalla ñen daf ko yëkëti wan ko ala samawati asman ne ko lolu la bëgg nga taxawal mako dama bëgg yow asman nga dem kaw suuf nga sampal ma fa mbotaay jamm ba ku febarati ñu man la faj ku jaaxle ci ñu man ko dindi ñi jang am liggey tabarakallah ku bëgg dekk way am ko ci dekk mo yamb ku jël yefi jaamur ñu tek lo xamne duuto ko jël ci ku ray bakkan ñu ray ko bañ ko waxe asman asman ne tek waye fa abayna mu bok ci ne bañ mu ne wal ardi ma wax ko suuf kon yow suuf yow la bëgg nga taxawal mu mbotaay jamm gogu mar wax legi suuf gantu ne ko lool day wax deug yalla am suñu borom mënu mako والجبال أبلجي مونتاني يالا سنتلن كو الجبال الرافيات يالا نيلن كون امانه ديين لا كوي دنك غيناو اسمان غانتنا سوف غانتو يين الجبال يين لا كو بغ دنك نيوم نيت ييب اسمان سوف دجي يالا مني فا اباينا نيو غانتو ان يحملنها تيو جيل كو نيوم نيت ينا سوني بروم ñun day bëgg nañ ko def waye mënu ñuko gantu wuñ nak ci ne ñoo lank dedet waye xam nañ ne taxawal mbotaay jamm ci taw suuf bu mo doon wax nga xam ne ad-daruriyat al-qams yëpp da ci nekk ci biir ñu ne yàlla ñun di wax dëgg yàlla am attanuñu ko wa asfaqna minha ñu ragal ko ñu ragal biisaay ga

min al azabi ci mbugal ga al muhini mbugal gu doye diga moy mbugaluk doyadal ak mbugaluk toroxal te moy rey sen dom yi gor ya di jefandiko jigen nya di tasare alal ja min fir'auna te lepp tukki won ci fir'auna innahu fir'auna mi kana 'aliyan dafa nekkon ku bew ba sori kaw ci ak bew mutakabbiran jabbaran mutajawizan الحد في الطغيان والإجرام إنه كان عاليا من المسرفين من بكون تي يقكدي تي لا يحب المسرفين بغود يقك لي ديكو يالا تودي تفسير كات بني واخ اساوي ميغي واخ ني سيني بروم تبارك وتعالى ميغي ليم xeeti teranga yi mu defal banu Israel ndax li jenen teranga la waye def ko tasliyatan li rasulih sallallahu alayhi wasallam dalale ko am xelam yegal ko ne fi nga jaar fi la njamme jaaron suratu ad-duhan ay fanwer ak ben yalla neena wala qad ikhtarnahum tan nañu len ñom banu Israel ala ilmin tetek ko ci kaw xam xam ala alamin ci seen binde fi jamono seen binde fi jamono ndax su fekkon ba aduna tukki banu Israel ñoo fi gën kon kuntum khayru ummatin ukhrijat linnasi du delu ci waat kon ay joju moy firne banu Israel balen yalla di wax ne wala qad ikhtarnahum ala ilmin ala alamin moy ci seen jamono la yam waye kuntum khayru ummatin ba sahabay ñewé top ci ba jamono ji kep ku nekk ci nit ñi te gëm yalla di deglu lu baax di ter lu bon da ngay nekk ci khayru umma ukhujat lin nas wala qad ikhtarnahum ala ilmin yalla itam na xel bu bëgg ñu tan la na nga gor gor lu ci xam aw xéet la muy rawé morom jëm moy jima xam lepp lu ñuy xam nga xam ko ndax ne ci xam wute na lol ak ne ci ñak xam ki xam sa su nek tabarakallahu dana wute ak lol ak ki xam wala qad ikhtarnahum ala ilmin ala alamin wa ataynahum ñu jox len ñom banu Israil min al ayati ci ay tektal ma tektal yo xamni fihi nek na ca bala mubin natt yo xamne natt yu leer la leer nañ liman tadabbara wa tabassara ar-razi bu muy tafsir mun wal ayatu mithlu falq al-bahr wa tadlil al-ghamam wa inzal al-mann wa salwa wa ghayriha min al-ayat al-bahira allati ma azhara Allah mithlaha ala ahadin siwahum تفسير الكبير للرازي جوكيب نيار فك جوروم نيار خاتوم نياري تيمير اك نين فك اك جوروم نيات نانا موم الفقر الرازي ماندر دي يالا وان بنو اسرائيل يلن وان يالا كان لا بوكنا تي نام ديفون گيج بوكنا تي نير ودان كيرال بنو اسرائيل bokku na ca lem gam don wacc mu joge asman ak picci yu ñor ya ak yenen yo xamne yalla wacc lu ko kenn ci mbinde fi motax bañu ko wedde yalla bokoy wurti gisoko tabarakallah man nga ca mucc waye boko def lo nak lu mbugute def bam def ko boko gisul alko lol lañu dañ ko jange ci cheikh ahmed tidiane tabarakallah muy wax ni yalla boko wacc lo logiqueum rek mu alak la alak li nga am lepp wa ataynahum min al-ayati ma fihi bala'un mubin suratu ad-duhan aya fanwer ak net inna haula'i mudadi joxagn wa makkah wa quraish ne yonenti bi inna haula'i ni waxenu nak da nga ci deggene dañ leena xeb inna haula'i ni la yaquluna dana ñu ne

الرحمن الرحيم دوك ني جان فاتحه جان علم نشرح فمجيا جان فالخي اك نافي نيان يالا ليغي بي ني دوك يال نانكو اغلكي الحمد لله رب العالمين يالا نانغو ليغا خامني مام نجي ديف اللهم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انا بني سانتي يالله سبحانه وتعالى ني ورسغالي اك دوند با نيو فكي وات وير كور ني كوي نيان يالله ني كو ديفالا bi fasiyene tekki téré bi nga xamné ab lettre la bu suñu borom bind mbinde fi bari na lañuy jaaxle diko séti fenen té téré bi def ko bari na lañuy jaaxle bu ko faj té téré bi faj ko bari na lañuy jaaxle bu ko défar té téré bi défar ko waye li ëpp ci juliti légui téré bi di alquran lam ci am moy jang baat yi rek jang lool nak su fekké nak ci lañu yam rek mën na am liñu bëgg faj duñu ko mëna faj ndax itam duñu xam lan moy téré bi lan moy taxawayam lolo tax biñu ko wacce ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mu nek téméri sar ak fuk ak ñent fa am ay sar yu ko daan fekk makka bam fa taxo dem al madina sar ye continue diko fekk foté jurom ñett fukki sar ak jurom ben fekk nako makka ñaar fukk jurom ñett fekk nako madina sare li mu don jangale moy changer li nit ñi gëmonte wares ko gëm pass pass yeeg yeb sare defal ko ci diru fukki at ak ñet sare yi to ak yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam gaday ñew medina sare yi wi di andil benen andi nak te moy ay orientation moy walu luy defar societe bi walu luy defar nekkil bi yunusi bi sallallahu alaihi wasallam nak moko fi sahaba yi ci mom nim dan pratiquer tere bi sahaba yi ñomit tambali diko jangale bu ñuy wax ibnu abbas radhiyallahu anhu don ko firi motax mom mo ñëk firi alquran nit ñi diko firi ba tafasir yi bari lol bari lol ndax kenn ku ne ak na mu déggi alquran waaye jamono ju nekk lañ dégg ci alquran mooy defar seen dund bañu ca nappee nag dama damay jël ñoomit kenn ku nekk di jéem a tekki alquran ci sa làkku bopp du couleur yi di ko jéem a tekki pël yi noonu olof yi noonu loolu moo war ñu wax film alquran jafé won na lol bu ñëk bari légui lol ba daj dëkk bi tay ji bo wëré dakk yu bari ak juma yu bari da nga fa fekk aw nit togé ko togé téré bi diko tekki diko firi ñi nga xamné ñokoy firi ñoomit sas bi ñu am moy sas bi gëré ci kaw suuf te moy wax yalla ji ñu bëgg ko jël ci lamm ñu yaaram sotti ndiko ko ci lamm ñu wolof dina waral ñaari bo jéggul ñaari lakk yépp sotti ndiko ma do am solo ba ci tege moy tafsir leg leg li nit ñi bëgg moy bu wéru jéxé téré ba jéx loolu it nak duñ fëri
bu yaru jeexé téré bi jeex mom lolou moy tékki baadi jall rek su boba kenn do xam liñ wax lan la moy waral fay di film lu bari bari bari dama adamay mel niñ melom lu film yu bari bari rek dama adamay mel niñ mel ndax kenn du gis sa bop ci film li fet do gis sa bop ci film nak do xamne yalla yow lay waxal da ngay def ni ñam doon waxal moy sahaba yak ñaan nak yoonte bi rek bu ko defé lay wax eskay kay firni eskay kenn ko nek def ñi ba deewul waye film alquran dafa doon lo xamne leg leg ñun ñi tok ci biir jakk ji leg leg mu nek kenn baram dënn ci sa dënn wax say mbot dindi say mbir ba yow ko moytuul ba yalla baaxu musla do ñew ndax da ngay wax ne waji nangam ak nangam fekk na dedet tabarakallah nonu la doxé ñun ñangi bok ñi yalla nato ñukoy jëma tecc yalla ñalla jappale ñun ñepp defal ñu tawfiq defal len ko ñu tambali kon ci suratu al-fatiha al-fatiha moy saar bi nga xamne mom lañ tek ci kaw tambale ko téré bi juroom ñaari aya la wala ma yepp deponul ci waye nak deppo wuñ ci ne bismillahir rahmanir rahim ci fatiha la bok lu mu d'accordun ci ñom ñep dañu wax ne ma nga bok ci suratul naml ñu wax ko nak tek ko ci bop saar bu nek bam def bara waye fatiha momu ko lu lo wax lenn ci ulama yi bu ñuy jang duñ jang bismillahir rahmanir rahim ci seen julli ci kaw ndax japp nañ ni bokul ci al-fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يالله تبارك وتعالى دخنو جانغال بلا كين جانغال قران نوخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لولي لمي تيكي موي القران داي واخ دو سيل گنو ري تي واخ يي تي داما داما نياري لامينم داما نريچ ليك ليك موي سادا ليك ليك موي جو ليك ليك موي عيبل جولي te yoya ba su beugé jangal quran nak muni a'udhu billahi minash shaitanir rajim yalla foot aw lamiñam mu do wara mëna jang téré bu tédd bi lu ko moy su dé jang ci bir shaitan mëna ca jaxaso yak li muy jang mbam bay ko fa def motax kuy jangal quran ku nek su fekké da ngay tambalé ci bop sa da ngay wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa bismillahir rahmanir rahim bu fekké ci digg xaar yi la nek nga wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim kefe dari tambule jang bismillahir rahmanir rahim mom la yalla ubbe sar wona ci alquran biñu jangal ci nuñu wara defé moy abdul bala def len na wax bismillahir rahmanir rahim yépp la jil di def na wax bismillahir rahmanir rahim كل امر ذي بال لم يبدا ببسم الله الرحمن الرحيم هو ابدا نيب مير مو ام صلو بو نيكو داي ديف دي واخو ني بسم الله الرحمن الرحيم باركه با داي داي مير مومي دو ام باركه تي لا واي ديف بو سانيون باركه نجا نياك كو واخ دينا تاخ لا غاي ديف دو تي ام لا لا تي بك ما تاخ كون بو نيت دي ديف ملني مير نا تامبلي تي بسم الله الرحمن الرحيم sarbidi al-fatiha sala bo xamne limu ëmbu ci walu sharia moko may ñu tek ko ci bokku kamil bi ndax iqra ko jëk wacc ya yal muzammil ko jëk wacc ya yal mudassir ko jëk wacc non wala xalamé ko jëk wacc sari yépp dafa dé daatu jëk wacc mom mu ñëw doora wacc juroom bennel ñu fa ko tek ko ci kaw fi na téré bu way ligéy dañ koy jox ben way mu defal la introduction wala mu defal la ben kalima ci biir téré bi ñu né diw mo bindu introduction téré sangam dinañ ci xamé borom xam xam dinañ ci xamé téré fatiha rek mo mëna introduire alquran
benen sar mom ko fatiha rek mom meuna introduire alquran benen sar mom ndax fatiha limi gaga mbole maani maana yi nek ci alquran du ko am maani mbole maana yi nek ci alquran lepp ñu ngi ci alfatiha usul din muy pass pass bi nga xamne mom motax sa yi wacc makkoj lepp ñu ngi ci alfatiha tay ñetti xaj yim def rek moy alquran te moy ibada aqila tashri' lolu moy alquran ibada moy walu jaamu yalla gi aqila moy pass pass bi tashri' moy dereelin wi yoy yeb fatiha daf ko ambalé te lolu tax alquran jox jangale al iman bi yawmil akhir moy gem al-akhirah jangale melo yalla yi nga xamne melo yu kawel jangal na yalla rek lañu wara wétal subhanahu wa ta'ala kuy sukkandi ku nek yalla nga wara sukkandi kuy ñaan ku nek yalla rek nga wara ñaan kuy wut ku la orienté jubal la subhanahu wa ta'ala rek ci nga wara wut ndax moy nga xamne moy jubale as-siratal mustaqim kuy toroxlu it bëgg la nga nek na tax ja yalla rek nga koy def subhanahu wa ta'ala te it nga ñaan yalla musal la ci yoonu tubaab yi nga ñaan yàlla mu musal la ci yoonu tubaab yi ñaan yàlla mu musal la ci gépp yoon woo xam ne ab jàdd jàdd la bu jëmee nit fu baaxul moo tam tuddee saar bi umul kitaab ndey téere bi yonent bi nettali na ci benn hadis boo xam ne Ubay bin Ka'ab moo ko nettali mu ne sallallahu alayhi wa sallam dafa jàng fatiha ba mu jeex mu daal di waa wallazi nafsi bi yadihi ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته من الجنة تبقى خم سمروكي من تلقى توراة لمن القرآن نكتب لمن الفاتحة نكتب إنجيل لمن الفاتحة نكتب زبور لمن الفاتحة نكتب القرآن جيك بطن لمن الفاتحة نكتب ñoom mooy juróom ñaaree yàlla ni moom la ma jox ak alquran yu kërëm mooy alquran walaqad aataynaka sab'an min almathani walquran alazim mi ci bi alquran benn bisit daf ne saïd ibn mualla benn sahaba daata moom ci biir jàkk bi mu yàgg mu ne ko saïd saïd ne cell fekk da doon julli mu ne ko saïd saïd ne cell ci julli gi bësal mal ñëw ne ko naam ya rasulullah mu ne ko